Sima kupe godinu Bikna u podroma, tete da Sita leđa u kere leća voren gete ham Paro i o ilato, benso teke rao Okađiva sađana, sako šele hao